Changlang aini Motato hindi mbawa Lipa mwona Lipa mwona uforoma Senbe hopi ni hangi.